Jar je jedinstvena po tome što ima tri prestonice. Pretorija, administrativna, grad birokratije, ali i neverovatne lepote u proleće, kada procveta 70.000 stabala ljubičaste jakarande. Cape Town, zakonodavna, smatra se majkom gradova. Ovdje se nalazi Stona planina, botanička bašta Kirschenbosch i legendarne plaže gdje pingvini šetaju pored ljudi. Bloemfontein, sudska, centar pravde, ali i grad poznat po hiljadama ruža koje krase njegove parkove. Johannesburg, ekonomski centar, grad koji nikada ne spava, izgrađen na najdubljim rudnicima zlata na svetu. Danas je centar moderne afričke umjetnosti i muzike.

Tu su i znamenitosti koje oduzimaju dah. Nacionalni park Kruger, simfonija divljine. Kruger je svet za sebe. Ovdje dominiraju drveće akacije i ogromni baobabi koji izgledaju kao da im je korenje u vazduhu. Zalasci sunca u Krugeru su intenzivno crveni, a tišinu noći presecaju krici hijena i duboka rika lavova. To je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom. Ovdje priroda diktira pravila. Možete vidjeti leoparda ovdje u lovu, slonove koji prelaze put ili jata egzotičnih ptica. U nacionalnom parku Kruger dan ne počinje svetlošću, već zvukom. Dok se prve ružičaste pruge probijaju kroz krošnje džinovski baobaba, savana počinje da diše. To je trenutak kada se miris vlažne zemlje i akacije meša sa hladnim jutarnjim vazduhom. U zoru Kruger nije samo nacionalni park. To je hram života u svom najčistijem obliku, gdje svaki šum, od lomljenja grančice do prigušene rike lava, priča priču o opstanku koja traje milionima godina. To je jedno od retkih mjesta gdje ekosistem ostao netaknut hiljadama godina. Postoje mjesta na svijetu gdje se energija planete može opipati u vazduhu. Rt dobre nade je upravo takva tačka. Dok stojite na visokim liticama, tamo gdje Afrika prkosno uranje u penu, svedočite večnom dvoboju dva giganta. Sa zapada udara hladni, gvozdeno-plavi Atlantik, noseći dah Antarktika, dok mu sa istoka u susret hita topli tirkizni Indijski oken. Ovdje su litice visoke preko 200 metara, koje se obrušavaju direktno u zapenjeni okean. Vetrovi su toliko snažni da ih mornari zovu rt oluja. To nije samo susret dve vode, to je sudar svetova. Ovdje su vetrovi toliko snažni da savijaju drveće do same zemlje, praveći od njih prirodne skulpture, dok vazduh miriše na so i slobodu. Moreplovci su vekovima ovo mjesto zvali Ratoluja, ali onima koji danas stoje na ovoj ivici sveta, on nudi nešto drugo. Osjećaj da su na samom početku nečeg neizmjernog i večnog.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je dan slovenskih prosvetitelja, Ćirila i Metodija, Grka i Soluna, osnivača slovenske književnosti i tvoraca prvog slovenskog pisma glagoljice. To pismo stvoreno je prilagođavanjem grčke azbuke slovenskim glasovnim potrebama. Na glagoljicu su Ćirilo i Metodije preveli više crkvenih knjiga. U prosvetiteljskom radu u Velikoj Moravskoj, gde ih je na molbu kneza Rastislava poslao vizantijski car Mihajlo III, naišli su na veliki otpor nemačkih crkvenih velikodostojnika, pa su morali da idu u Rim kako bi se pravdali pred papom. Posle Ćirilove smrti u Rimu, Metodije je nastavio misionarski rad u Moravskoj i Panoni. Kad je umro, njegovi učenici su proterani iz Moravske, ali su nastavili rad među južnim Slovenima. Danas je Evropski dan parkova. A ovo su važna istorijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 24. maj. 1544. rođen je engleski lekar i fizičar William Gilbert, istraživač magnetizma i elektriciteta. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da sigla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada verovalo, nego prema magnetnim polovima planete. 1686. rođen je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom i napravio skalu za merenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom. 1743. rođen je francuski lekar i novinar Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije. Predvodnik Montanjara, jedan od organizatora ustanka u maju 1793. kojim je bila zbačena vladavina Žirondinaca. U julu iste godine ubila ga je Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije giljotinirana. 1819. godine rođena je britanska princeza Aleksandrina Viktorija, kraljica Viktorija I od 1837. do 1901. Tokom njene duge vladavine Britanija je doživjela privredni i kulturni uspon i postala je kolonijalna sila. 1822. godine trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Špance u bici kod Pićenće, a Ekvador je postigao nezavisnost od Španije. 1844. pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao je prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 km iz Vašingtona u Baltimor, koja je glasila: šta je to Bog uradio? 1883. otvoren je Brooklynski most, koji je povezao Manhattan sa Brooklynom u Njujorku. Na današnji dan 1899. rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti i projektant umetničkog paviljona na Kalemegdanu. A 1926. na današnji dan otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu. Prva zgrada u Srbiji, napravljena namenski za biblioteku, izgrađena je uz pomoć Kargevijeve zadužbine. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. 1941. nemački ratni brod Bismarck potopio je u Drugom svjetskom ratu britansku krstaricu Hood. Od 1422 mornara samo trojica su preživala. 1964. u tuči na fudbalskoj utakmici u prestonici Peura. 1964. u tuči na fudbalskoj utakmici u prestonici Perua Limi izazvano je odlukom sudije da poništi gol domaće ekipe, poginulo je više od 300 ljudi. 1968. tokom studentskih demonstracija u Francuskoj predsjednik de Gaulle predložio je referendum. Pobunjeni studenti zapalili su Parisku berzu. 1993. Eritreja je stekla nezavisnost od Etiopije posle 30 godina građanskog rata. 2001. godine 23 ljudi je poginulo i više od 300 povređeno kada se urušila svadbena sala u Jerusalimu. To je najveća civilna tragedija u Izraelu u protekle 53 godine.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka Borovo naselje, pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098-718-630. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.

0: Godina 1966.
1: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
2: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
1: U 1966. godini.
3: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
4: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je dan slovenskih prosvetitelja, Ćirila i Metodija, Grka i Soluna, osnivača slovenske književnosti i tvoraca prvog slovenskog pisma glagoljice. To pismo stvoreno je prilagođavanjem grčke azbuke slovenskim glasovnim potrebama. Na glagoljicu su Ćirilo i Metodije preveli više crkvenih knjiga. U prosvetiteljskom radu u Velikoj Moravskoj, gde ih je na molbu kneza Rastislava poslao vizantijski car Mihajlo III, naišli su na veliki otpor nemačkih crkvenih velikodostojnika, pa su morali da idu u Rim kako bi se pravdali pred papom. Posle Ćirilove smrti u Rimu, Metodije je nastavio misionarski rad u Moravskoj i Panoni. Kad je umro, njegovi učenici su proterani iz Moravske, ali su nastavili rad među južnim Slovenima. Danas je Evropski dan parkova. A ovo su važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 24. maj. 1544. rođen je engleski lekar i fizičar William Gilbert, istraživač magnetizma i elektriciteta. Dokazao da je Zemlja veliki loptasti magnet i da sigla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada verovalo, nego prema magnetnim polovima planete. 1686. rođen je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom i napravio skalu za merenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom. 1743. rođen je francuski lekar i novinar Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije, predvodnik Montanjara, jedan od organizatora ustanka u maju 1793. kojim je bila zbačena vladavina Žirondinaca. U julu iste godine ubila ga je Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije giljotinirana. 1819. godine rođena je britanska princeza Aleksandrina Viktorija, kraljica Viktorija I od 1837. do 1901. Tokom njene duge vladavine Britanija je doživjela privredni i kulturni uspon i postala je kolonijalna sila. 1822. godine trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Špance u bici kod Pićenće, a Ekvador je postigao nezavisnost od Španije. 1844. pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao je prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 km iz Washingtona u Baltimor, koja je glasila šta je to Bog uradio. 1883. otvoren je Brooklynski most koji je povezao Manhattan sa Brooklynom u New Yorku. Na današnji dan 1899. rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti i projektant umetničkog paviljona na Kalemegdanu. A 1926. na današnji dan otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu. Prva zgrada u Srbiji, napravljena namenski za biblioteku, izgrađena je uz pomoć Kargevijeve zadužbine. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. 1941. nemački ratni brod Bismarck potopio je u Drugom svjetskom ratu britansku krstaricu Hood. Od 1422 mornara samo trojica su preživela. 1964. u tuči na fudbalskoj utakmici u prestonici Peura. 1964. u tuči na fudbalskoj utakmici u prestonici Perua Limi, izazvano je odlukom sudije da poništi gol domaće ekipe, poginulo je više od 300 ljudi. 1968. tokom studentskih demonstracija u Francuskoj predsjednik de Gaulle predložio je referendum. Pobunjeni studenti zapalili su Parisku berzu. 1993. Eritreja je stekla nezavisnost od Etiopije posle 30 godina građanskog rata. 2001. godine 23 ljudi je poginulo i više od 300 povređeno kada se urušila svadbena sala u Jerusalimu. To je najveća civilna tragedija u Izraelu u protekle 53 godine.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099 526 6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka Borovo naselje, pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške, različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom od 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vuteks Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan na početku emitovanja vaših želja i čestitki. Praunuku Milošu Leskovcu srećno i Bogom blagoslovenog krštenja žele prabaka Jasminka i pradeda Miloš.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar, Ogranka, Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina? Treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo? Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098-718-630. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 3 miliona i 70.000 pregleda. Muzika, aranžman i tekst, Kenan Fezić, Ćina, Goran Velinov i MC Stojan.

Nastavljamo naše druženje, na red je došla i pop lista, a tu je bilo sljedećih 5 predloga. Jela Ramović i pesma 1004, Lexington Band pesma Budi, Adi Šoše i Senidah pesma Čista ljubav, Mladen Vojčić Tifa, Rasplele se kose Bosne i Dženan Čarevica pesmom Daleko. Sa liste nam ispada Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, a također ispada Mladen Vojčić Tifa sa pesmom Rasplele se kose Bosne. Jela Ramović na trećem mestu sa pesmom 1004, na drugom mestu Dženan Lončarević, pesma Daleko, a prvo mesto na našoj pop listi Lexington Band i pesma Budi.

Pesma je objavljena 19. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 380.000 pregleda. Muzika i tekst Mira Mijatović, aranžman uradio Alek Aleksov i Vuksan.

Put bašta, rajska staza, pojas duž Indijskog okeana, zeleno srce zemlje. Naisna, grad smešte na ivici ogromne lagune koju od otvorenog okeana čuvaju dve masivne stene poznato kao glave. Između njih prolazi tirkizna voda, a šume koje okružuju grad kriju posljednje divlje slonove ove regije. Cicikama, nacionalni park gde se susreću prašume i okean. Čuveni su viseći mostovi iznad ušća reke Storms koji se ljuljaju dok ispod njih prolaze džinovski talasi. Kanjon reke Blythe u Americi kao crveni pustinjski, a ovde su u Južnoj Africi potpuno zeleni. Tri ogromne kamene formacije izgledaju kao tradicionalne afričke kolibe. Izdižu se iznad provalije duboke 750 metara.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče protkane pesmom. Naša današnja tema je jedna od najmoćnijih i najobrazovanijih žena našeg srednjeg veka, carica Jelena Kantakuzin, supruga cara Dušana Silnog. Izuzetna kraljica i carica među srpskim ženskim vladarkama bila je Jelena, supruga cara Stefana Dušana, kasnije monahinja Jelisaveta i sveta Evgenija. Jelena je bila sestra bugarskog kralja Ivana Aleksandra i kći despota Stracimira Krana i Kerace Petrice, sestre cara Mihajla Šišmana. Jelena je udajem za Dušana učvrstila njegov vladarski legitimitet, budući da je ovim brakom kralj postao u rodu gotovo sa svim romejskim vladarskim porodicama. Srdačni odnos između dva suseda, utvrđeni vojnim savezom Ivana Aleksandra i Stefana Dušana, dodatno su ojačani, kada su sestra Ivana Aleksandra, buduća kraljica Jelena i Dušan stupili u brak 1332. godine. Nakon što je rodila naslednika koji će postati kralj Uroš, Jelena je postala deo srpskog dvora. Iako se pretpostavlja da je kraljevski par imao ćerku, te kada je rođen muški naslednik, kraljica je mogla da aktivno učestvuje u političkom životu srednjovekovne Srbije. Pretpostavlja se da je Jelena krunisana za caricu Srba i Grka odmah nakon što je Dušan krunisan za cara u Skoplju na Uskrs 16. aprila 1346. godine. Carica Jelena je učestvovala aktivno u političkim domaćim i međunarodnim pregovorima kako za vreme Dušanovog života, tako i nakon njegove smrti, kada je obavljala državne poslove i izdavala povelje u ime svog sina. Carica je redovno prisustvovala državnim saborima i često je pominjana kao savjetnica cara Dušana u državnim poslovima. Smatra se da su dobri odnosi između Dušana i cara Ivana Aleksandra omogućili podizanje srpske arhijepiskopije na rang patrijaršije, a da je Jelena kao sestra bugarskog cara imala važnu ulogu u tim događajima. Nakon Dušanove smrti 1355. godine upravljala je celokupnom državnom administracijom.

Aktivnost kraljice i carice Jelene kao ktitorke ogleda se u mnogim projektima izgradnje. Kao kraljica Jelena se pominje sa kraljem Dušanom u povelji koja potvrđuje njihove donacije crkvi Bogorodice Priplete u Ohridu. Carica Jelena je aktivna pokroviteljka monaštva nekoliko godina kasnije, kada obnavlja manastir Svetog Nikole u selu Kožlje, Makedonija, okolina Skoplja. Kao carica bila je drugi ktitor kelije Svetog Save, osvećenog u Kareji na Svetoj Gori. Također je podigla monumentalnu petokupolnu crkvu Svete Bogorodice u Matejči u blizini Kumanova i donirala sredstva manastiru Kotlumušu u Svetoj Gori. Jelena je u srednjovekovnoj Srbiji bila izuzetno poštovana, o čemu svedoče njene titulacije kojima je obasipa kralj i car Dušan u poveljama, pravnim dokumentima, kojima potvrđuje manastirima imanje svoje i caričine darove manastirima. U Hrisovuljama, zlatnopečatnim poveljama, Jelena se naziva blagočestivom, hristoljubivom, previsokom caricom, bogoljubnom caricom i Avgustom.

Avaton, nepisano pravilo, zabrane pristupa žena na Svetoj gori Aton, ovoga puta se nije odnosilo na caricu. Treba naglasiti da je praksa izuzetnog dozvoljavanja pristupa ženama višeg društvenog sloja u muške manastire osvedočena u vizantijskim pisanim izvorima. Strogi monaški tipici u Vizantiji koji su zabranjivali prisustvo žena u manastirima dozvoljavali su privremeno prisustvo žena kraljevskog statusa ili onih koje su bile poreklom iz visokih aristokratskih porodica u slučaju verskih praznika kao i na sahranama. Možemo pretpostaviti da je slična praksa također postojala i na Svetoj gori, a odnosila se na žene višeg društvenog sloja, odnosno žene iz kraljevske i carske porodice. Dušanov zakonik također izuzima carice i kraljice u jednoj zabrani ženama. Član 195 kaže: i žene da ne noćivaju crkvi osim gospođa, carica i kraljica.

U posljednju nedjelju pred praznik Svete Pedesetnice, crkva je bogomudro ustanovila da se savršava molitveni spomen na sve svete oce Prvog Vaseljenskog sabora, koji su u borbi protiv pogubne Arijeve jeresi sebe ugradili u večnost, proslavljajući Boga da bi i Gospod njih proslavio. U sinaksaru ovog nedeljnog dana čitamo da se ovo praznovanje ne nalazi slučajno između Vaznesenja i Pedesetnice, jer sveti oci, pored velike pobjede pravoslavlja nad Arijevim pogrešnim učenjem, proslaviše Boga i formulisanjem prvog dela simbola vere.